Gangrash ichida turibotgansiz 3 yillik qayta 1 umrlik kurash nishoningizni qanday topasiz? Birinchi, chiqib ketgandala teximi go'zal kelgusini payqaysiz. O'zingizning kichik chambirik ichida yursangiz, ko'z oldingizga turmushni, atrofingizdagi savoqdoshlaringiz, xizmatdoshlaringizni ko'rib, asonlik qanoatlanib qolasiz. Nurg'un ilhombaxsh hikoyalarining ajoyib bir o'xshashligi bor. Chong shaharlarni yoki chat elni ko'rib kelgandan keyin qat'iy niyatga kelib, o'zini o'zgartirish safarini boshlaydi. Men Mutashuning 2-yinchi yiliqida almashtirilgan o'quvchilar qatorida Yaponiyaga chiqib kelgandan keyin ko'nglimda nurg'un o'y-xayollar tug'ilib, 30 yoshdan burun dunyoni aylanish, 5 xil chat el tilini egallab bo'lish iradasiga kelgan edim. Tor va rohat turmush chambirki sirtidagi dunyoning cheksizligi yoshlarda ajoyib zo'r o'zgarish paydo qildi. Uning ta'siri kitob va televizordan necha ming asr kuchli bo'ldi. Izdanish istiki bilan dunyoni aylanish. Azaldan ko'rib baxmagan go'zal manzaralarni ko'rish. Odatdagi turmushning sirtidagi ajoyib shay'lar, ilg'or idea va yuqori sapoliq kishilar bilan uchrashish. Yiroq qirlarni ko'rgandan keyin o'zimizning orzu qiladigan turmushining qandoqligini tehimi aniq his qila olamiz. O'xshashmagan nuqtadan ko'rish orqali paydo bo'lgan farqli o'y-fikr odamning nurg'un shay'lariga bo'lgan to'nishini o'zgartirdi. Kurash nishoningizni texmo aniq, texmo roshan ko'rib yetalaysiz. Ko'nglingizda texmo buyuk g'oya armonlar paydo bo'ladi. O'zingizga to'nish muhit turibmi, o'xshashmagan sohadagi kishilar bilan paranglashish orqali o'xshashmagan kasblardagi o'zgarishlar bilan to'nishib chiqilib bo'ladi. O'zingiz tashabbuskor bo'lmasangiz, kichikgina dunyoyingizdan chiqmasangiz, nazar doirangiz texmo tarilishib ketadi. O'tgan bir yildagi 8760 soat ichida katta shahar muzeylariga kirib, ilgari darsliklarda ko'rgan donliq rasmlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. San Marco maydonida siyoh biliq lag'mini yedim. Fernovis shahrida usti quddus yoyliqini ko'rdim. Los Angelesda alvastining tunchi qo'yilishiga qatnashdim. Texmo kan dunyoga yuzlanib, texmo go'zal kelgusini ko'rdim.

Шкинчи, yetmekçi bolgan manzilni közlen, jarayanyga eslewaman. Qadimdan hazırgacha konkret manzira adamni hayajanga saludu ve harakatga yetekleydi. Martin Luther King, mening shundaq bir arzuyum ba namlıq mashhur nutqidimi manzirni köz aldığı keltirish usulini qollangan. Shundaq bir kun keldi, o'chaqda oq tanlik ballar bilan qora tanlik ballar bir-biriga yor yo'lak bo'lib qo'l tutishib ilgirlaydi. Men bu yozuvchilikda manzira orqali o'z-o'zimni ilhomlantiraman. Kitobimning muqovasini, o'qirmanlarning bosma miyining puriqi kelib turadigan yepyangi kitobni qo'lga olgan manzirani, kitob tarqitish yig'inida hurmatga sazovor ustozlar bilan paranglashib o'tirgan holatimni, imzoliq setish faoliyatlarida o'qirmanlarga kechirmishlarimni so'zlab bergan, ular bilan fikr almashtirib, do'stligimizni yetkazgan chog'larni xayol qilaman. Go'zal g'oyla eng qiyin chog'larda sizga madadkor bo'ladi. Agar siz rasmlik tafakkur andizasiga moyil odam bo'lsangiz, g'oyangizga manzirani sizib chiqing. Agar yozuvchilikka mohir bo'lsangiz, yozib chiqing. Arzuyingizdagi manzira qalingizda yoki qog'oz yuzda namoyon bo'lgan chog'da o'z nishoningizni topgan, o'zingizga nishon tiklagan bo'lasiz.

pat-pat tinibilish nafas yetishmay qolgan chog'lardan o'tib kelish uchundir. Birdamlik hayajon o'chidi, ijro qilguncha bir yil o'tdi. Har yili necha yuz maydon leksiya so'zlayman. 2 soatlik leksiya tugaganda saboqdoshlarning ko'zlarida umid va g'oya ushqullari yonadi. Har kuni sahar turishqa, kitob o'qishqa, badan chiniqtirishqa va'da berdi. Adidan boshlab. Yoq, hozirlar harakat ko'tib, vaqt bilan bir maydon kaskin jangga tushmoqchi bo'ldi. Yoshlarning gangarash ichida turib qilishi o'qituvchilarning mas'uliyati. Bu bir qancha yil ichida menga dunyoning har qaysi joylaridan tashakkur nomalar uzilmay kelib turdi. Ular mening darsimni anglagandan keyin o'zini haqiqiy yo'sinda o'zgartib, texmo munavvar odamga aylanibdi. Ko'nglim taskin topdi. Biroq gumonlanib qoldim. Agar yilga 150 maydon leksiya so'zlagan bo'lsam, har maydonda 300 dan 3000gacha odam bor deb hisoblaganda, oz degandimi 100 ming odam naq maydonda leksiya anglagan bo'ldi. Ali qals ingliz tili va boshqa taratquv vositalari orqali anglaganlarning sonini demay turaylik. Acaba shunch ko'p odam ichida planni oxirgacha ijro qilib, oxiri o'zini o'zgartgan odam shuncha ozmi yoki o'zini o'zgartganlar ko'p, xat yozganlar ozmi? Shuning bilan mundaq bir tajriba ishlab baxdim. Ma'lum bir maktabdan lisiya so'zlagandan keyin mening aloqa to'g'ri darsimga tizimlatgan bir o'quvchini atrofdagi odamlar yuz bergan o'zgarishlarni kuzatib turishga o'rinlashtirdim. Lisiya oxirlashgan chaqda ko'pchilik nihoyatda hayajonlandi. Pa, muallim, qalt so'zildingiz. Men sizdan o'g'inaman, o'zimni o'zgartaman, tirishiman, kurash qilaman deyishdi. Atsi, gaplaringizni anglab qo'yib, bek hayajonlandim, lekin endi qanday qilaman? 3-chi kuni, pa, muallim bek qiziqchi ekan-a. Bir haftadan keyin hammani unutib ketadi ekan.

Haftalik plan emgek bilan dam olishni birlashtirgan bo'lishi kerak. Men odatda bir haftaning oxiri keyingi hafta qiladigan ishlarimni o'rlashtirib olaman. Mening tavsiyam shuki, haftalik nishoningiz bundoq 3 ishni o'z ichiga olsin. Kitob o'qish, badan chiniqtirish, do'stlar bilan uchrashib, har xil sohaga munosabatlik bilim va uchurlarni o'rganish.

qaysar bo'ling, o'z o'zingizga madad bering. Ichingizda men qoldiz deb turing. Qilmoqchi bo'lgan ishingizning kursini tushirib turib, bu nima deydigan pozitsiyada ishni xotirjam qiling. O'zingizni dunyodan ayirib tashlang. O'quvchilar darsxonada, ommaviy kutubxonada yoki yotoqda o'g'inish qiladi. Xizmatchilar odatda o'chiqchilikda ishlaydi. Yenimizdan o'tganlar, paransilishayotganlar diqqatimizni chechib o'tadi. İmkan qadar jimjit odam yo'q joyni tanlab, telefonning ovozini o'chirib etib yoki yo'g'on quloqligini taqib etib turib ishlang. Boshqalar ko'rsa, kelib avar qilmaydi. Ishni 10 minut davomlashtirishdan boshlang. Iyg'ir darajada telefonga beqinib qolgan odamlar uchun dastlabda 10 minut mu ajoyib uzoq bo'linadi. Xuddi bir muhim uchirg'a vaqtida javob qaytara olmay qilib, 100 million yuan puldan quruq qoladigandek telefonga qarab baqus kelib ketadi. 5 minutdan keyin zoda chidab tura olmasangiz, telefonga qarab yiqing. Vaqtni asta-asta uzarting. Asta-asta kunib qolasizda 15 minut telefonga qaramasangizmi hech nima bo'lmaydiganligini his qilasiz. Birinchi qitimda agar 7 minut chidab tura olsangiz, o'zingizni mukofotlab, uni buni elib yang. Birar stakan kola iching. Bu xil o'zingizni ayirish usuli orqali davomli mukofotlab turing. Diqqatingizni 30 minut yig'algan vaqtingizda xizmat va o'g'inishda yuqori unum oltiga kirasiz. Unundan keyingi 30 minut ichida unum teximi yuqori bo'ladi. Bir kun ichida 30 minutdan 8 qitim,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, siyadet sözgürlük kesli qaysı amılla bilen münasivetlik, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Ziyadi sezgürlik kesili qaysi amallar bilan munosabatlik, ba'zilarga ilgiri reaksiya qilmagan turib, nemishqa keyin reaksiya qilib qoldigan ahvollar ko'rildi. Tozdan simon salja, zamburug', gulchangi va ermak hayvonlarining tuk uvaqlari qatorliqlar oilalarda ko'p uchraydigan anafilaktogen hisoblandi. Poytaxt tibbiy dashusi qarmoqidagi Beijing bolalar doktorxonasining professori Shen Kunlin mundaq dedi. Ziyadi sezgürlük kesalligining turi ko'p. Masalan, ziyadi sezgürlük burun yallug'i qatorliq nafas yo'li ziyadi sezgürlük kesalligi, yaltashma qatorliq teri ziyadi sezgürlük kesalligi, hazm qilish yo'li ziyadi sezgürlük kesalligi qatorliqlar. Bu xil kesalliklarning sababi ko'p xil omillar bilan munosabatlik bo'lib, irsiyat geni, muhit omili, yemak-ichmak omili qatorliqlar bor. Ba'zi ziyadi sezgürlük kesalliklarni paydo qilgan omillar bir qadar aniq bo'ladi. Masalan, nafas yo'li yuqumlanish, ziyadi sezgürlük manbasining oshkorlanishi, kayfiyatning o'zgarishi qatorliqlar. Nurg'un ziqqi kesli bemorlarning kayfiyatida o'zgarish bo'lgandan keyin tuyuqsiz ziqqi kesli qo'zg'aladi. Kayfiyat mu intayin muhim bir omil. Shen Kunlinning aytishicha, yaqinqi yillardan buyon elimizda ziyadi sezgürlük burun yallug'i va ziqqi kesliga girdobtar bo'lish nisbati yildan yilga o'rlagan. Ziyadi sezgürlük manbasidan qaraganda tozan simon salja elimizda eng ko'p uchraydigan sömürish xarakterlik ziyadi sezgürlük manbasi ekan. Tozan simon salja keltirib chiqargan ziyadi sezgürlük, ziqqi kesili, ziyadi sezgürlük burun yallug'i qatorliq ziyadi sezgürlük kasalliklarini kelinkida ziyadi sezgürlük manbasi alohida immunitetlik davolash, ya'ni AIT orqali davolashga bo'ladi. Sezimchanlikni yo'qotib davolashni baldurroq qabul qilganda ziyadi sezgürlük kasalining taraqqiyotiga baldurroq ta'sir ko'rsatib, tozansimon salja ziyadi sezgürlük kasaliga girdobtar bo'lgan bolalarni unumli hal qilish loyihasi bilan ta'minlagani bo'ladi. Buning ahamiyati zo'r. Bolalik mazgil sezimchanlikni yo'qotib davolashning eng yaxshi mazgili. Baldur davolganda kasallikning taraqqiyotini baldur to'sqili bo'ladi. Sezimchanlikni yo'qotib davolashni qanot yoydirishni ilgir surish bolalardagi ziyodi sezgürlük kasalliklarini davolashdagi muhim nuqtaga aylandi. Elimizda sezimchanlikni yo'qotib davolashni qanot yoydirish hamda kelinkilik mashg'ulotni qalablashtirib davolashni o'lchamlashtirishning ahamiyati zo'r. Shanghay bolalar meditsina markazi nafas yo'li bo'limining mudiri professor Yen Yong munalarni bildirdi. Ang yangi yer shari ziqqi kesli ko'rsatmasida sezimchanlikni yo'qotib davolashni kelgusida muzokara qildigan asosiy temaga kirgizganligi e'lon qilindi. Bu sezimchanlikni yo'qotib davolashni ziyodi sezgürlik kasalliklari sohasida yana ilgirligi holda qo'llanishga foydaliq. Nanjing tibbiy dashusi qarmoqidagi bolalar doktorxonasining professori Tianmen sezimchanlikni yo'qotib immunitetlik davolashning kelinkilik mashg'ulotining oshqushlik qadam bosqichlarini tunishtirdi ham tafsili tushuntirdi. Buningdagi maqsad o'lchamni oldinqi o'ringa qo'yish. Odatdagi ahvolda ziyodi sezgürlik kasalliklari yana boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Alohida immunitetlik davolash kasallik jarayonini to'sib, ko'p xil ziyodi sezimchanlikning oldini olib qolmay, yana ziyodi sezimchanlik burun yallug'ining ziqqi kesiliga taraqqiy qilishining oldini oladi. Uzun mazgil bolalardagi ziyodi sezgürlik kasalliklarini davolash bilan shug'ullangan Xayna o'lkalik xalq doktorxonasining professori Chen Shi mundaq dedi. Sezimchanlikni yo'qotib davolash izchil turda bolalardagi ziyodi sezgürlik kasalliklariga shiltilib keldi. Tadqiqot sonliq ma'lumotlari mu sezimchanlikni yo'qotib davolashning bolalarga ko'p xil kelinkilik foyda olib kelganligini isbotladi. Hamda bemorlarning ziyodi sezgürlik alomatlari va turmush sifatini uzoqgacha yaxshilashni mumkinchilik bilan ta'minladi.

0: ovoz to'lqini tekshirishi qatorliklarni tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirtib turish kerak. 30 yosh. 30 yoshdan keyin turmush besimi ishib, metabolizm tuvallab, harakat yetarlik bo'lmay asalla semirib ketadi. Qon besimi, qon shakari, qondagi may, suyak kislotasida asalla normalsizlik ko'rildi. Uzoq o'tirib harakat qilmaydiganlarning bo'yin umurtqisi va bel umurtqisida asalla masala ko'rildi. 1. 30 yaşdan aşqanla asosiy salomatlik tekshirish turlarida qon besimi, qon shakari, qondagi may, suyak kislotasi qatorliklarga nuqtalik diqqat qilish taklifi berildi. Ikki salomatlik tekshirish turi ichida ilgariki yillardagi turlardan boshqa shaxsiy kasallik ahvoliga asosan bo'yin umurtqisi, bel umurtqisi qatorliq tekshirish turlarini tanlasa bo'ladi. Agar asosiy tekshirishda qon shakarida normalsizlik ko'rilsa, tamoqdan keyingi 2 soatdagi qon shakari, shakarga chidamchanlik sinqi, shakarlashgan hemoglobin qatorliq turlarini qo'shib tekshirish taklifi berildi. Qalqonsimon bez tugunchisi va o'pki tugunchisini tekshirib chiqish nisbati yuqori bo'lganiga belgilik yomon sifatlik nisbat mavjud. Qalqonsimon bez ultra ovoz to'lqini, qalqonsimon bez iqtidorini tekshirish, o'pkini tekshirish, o'sma belgi moddasini tanlab tekshirish qatorliklar tavsiya qilindi. 40 yosh. Bu yosh bosqichidagi kishilar zehniy kuchi, jismoniy kuchining burunqidek bo'lmaganligini his qiladi. Ost xarakterlik yo'qishchanligi bo'lmagan kasalliklarning qo'zg'alish nisbati o'rlaydi. Yurak, miya qon tomirlari qerishqi boshlaydi. Yomon sifatlik o'smaga girdtar bo'lish nisbati yuqorilaydi. Bu bosqichda bo'libmi qon besim, qon shakari, qondagi may, suyak kislotasini tekshirib, yurak miya qon tomir kasalliklarining yuz berishidan hushyor bo'lish, bo'libmi jamiyat kasallik tarixi bor kishilar topi bu tekshirishlarni qilish kerak. 1. Asosiy salomatlik tekshirish turlarida elektrokardiogramma, qondagi may, qon besim, qon shakari, suyak kislotasi qatorliklarga nuqtalik diqqat qilishi tavsiya qilindi. 2. Ikki salomatlik tekshirish turida ilgirgi salomatlik tekshirish turlari asosida yurak qon tomir kasalliklari va o'sma bor yo'qligini nuqtalik tekshirish, o'pki qismi CT tekshirishi, bo'yin arteriya ultra ovoz to'lqini, suyak ajratish sistemasi ultra ovoz to'lqini, o'sma belgi moddasini tanlab tekshirish, bosh magnetlik rezonans qatorliq tekshirishlarni qilish kerak. 30 yaşlıq ayallar, ayallar kesəlliklərəgə noxtalıq köngül bilişi. Süt bezini ultira avaz dolqını təkşürüş, ya ki, süt bezini molbidin nişallıq təkşürüş arqılıq, süt bezi rakını təkşürüş, baliyatqı boyunu rakını təkşürüş, tuxumdan xaltılıq ışıqı, tuxumda ösmüsü və baliyatqı muskul ösmüsü, baliyatqı ösmüsü qatarlıqlarını alaydı təkşürüş gərək. Kelimakteriya dövrdeki ayallarının tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon səviyyəsini təkşürüp, kelinkida doğru işiltişiga arlaşışını asas bilen təminləş gərək. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidarı çəkinidi. Yuqarıda bayan qılınğan diqqət qilishiq tegishlik məsələlərdən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, süngək məsələsi kimi diqqət qilish kerak. 1. Asosiy salomatlik tekshirish turlarida elektrokardiogramma, qondagi may, qon besim, qon shakari, suyak kislotasi qatorliklarga nuqtalik diqqat qilish tavsiya qilindi. 2. Ikki salomatlik tekshirish turi ichida 40 yoshdan yuqorila tekshirishga tegishli turlardan boshqa o'sma belgi moddasini tekshirish, oshqozon ayniki, uchay ayniki, suyak zichligini tekshirish, miya qon tomir xavf-xatarini tekshirishni ko'paytirish taklifi berildi. Odatda kishilar har 2 yildan 3 yilgacha bir qatim oshqozon uchay aynikida tekshirish kerak. Ilgirki kasallik tarixi yoki jamiyat kasallik tarixi bor kishilar topi har yili bir qatim oshqozon uchay aynikida tekshirish kerak. 60 yoshdan oshqanlar oz deganda yilda bir qatim umumyuzlik cho'ng salomatlik tekshirish ilib berish kerak. Yuqorida aytib o'tgan o'xshamagan yosh bosqichi bo'yicha salomatlik tekshirish faqat umumiy huquq doirasi bo'lib, shaxsgacha konkretlashtirganda ahvolga asosan konkret tahlil qilgandila undan xos taklif bergili bo'ladi. Odatda doim ko'rilgan kasalliklarni tekshirishdan boshqa yana anglash iqtidori, ko'rish quvvatini tanlab tekshirishga diqqat qilish kerak. Yosh vaqtidan boshlab harakat qilish va kalsiy to'liqlashga diqqat qilib, yosh cho'ng'ayganda ko'rilgan suyak tarmishi qatorliq masalalarning oldini olish kerak. Bu kichik masalalar doim bizning turmush sifatimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Ayollar vaksina emlash qatorliqlarini tanlab, ba'zi o'smirlarning yuz berish xatirining oldini olsa va uni azaytsa bo'ladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qitimqi cho'ng'og'i nazar programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Məsul Muharriri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın ağıtılış aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z yurtimda Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini yoqtirdim. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mahiyatini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

O bu yaşqa kelganda qalbi suygan faqat mingli kuyidi. Aqidisi kuchlik deb ishongan yo'ldishdim shu so'zni ishlayman deb o'ylab baxmagan edi. Uningga yo'ldishi uydan ayrilgani bir yil bo'la bo'lmayla, uningdan qusur izlayotgandek. Uning atrofida oydek nozninlar, guldek poraklab ichilgan cho'qqanlar ko'p bo'lgashqa o'zining chinayotgandek his qildi. Undaqda uning bunda xayol kelib qilishiga zoti nima sabab bo'lgandi? Bula qiziqsanlar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Gulboston Abdurahimning Tarim jurnalida e'lon qilingan To'zimas gul nomli hikoyasida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xtadik. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa To'senjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Aleksandrovichning nima xiyoli borligini bilmadim. Unundan aniq javob olmagicha qaytmayman debdi. Men yeningda mehmon bormikin deb o'ylab edim. Uning xatini o'qib baxsam bo'lamdi.
1: Ha, ketiba, dedi Dolly sal o'ngaysizlanib.
0: U balalarning uyida qoldi. O'tganda xil obdonli og'rib oldi. Anglagan men. Xatni ko'rsatishga bo'lamdi.
1: Bo'ldi, hozir ochib beray. Aleksey Aleksandrovichku rad qilmabdi. Shundaqtimi Setva naq javobini o'zim ilib ketay deb turayotgan o'xshaydi. Dedi Dolly ishikni to'xtatib.
0: Men uningdan uni umidmi qilmayman. Ham uning undoq talabimi yo'q.
1: Dedi Anna.
0: Oy. Kitty uni bilan ko'rsam shanimga dog' tegidi deb o'ylamdigandi.
1: Deb o'ylab qoldi Anna o'zi yolg'iz qolganda.
0: Ehtimol uning o'yligini haqdir. Uning o'yligini haqdir. Shundoqdimi u Ronuski bilan yaxshi kerak edi. Uning uni yaxshi ko'rib qolganligi pokitku. Bilaman. Meni mushi ahvolimda o'zlarini pok sanab yurgan ayollar qabul qilolmaydi. Men Ronuski uchun hamma nimamni qurban qilishni o'ylagan eng dastlabki ashu daqiqadan boshlab ishning buzilganligi menga ma'lum. Hozir bo'layotgan ishlar shuning oqibati. Uf. Uning shunchalik o'sh bo'ldimki, men bu yerga nimaga keldim? Teximi azoblangili, teximi bearam bo'lgili keldimmi?
1: Anna yon uyda hadi singil ikkisining bir ishni maslahatlashayotganligini anglab qoldi.
0: Bundoq ahvolda Dolliga nima deyishim mumkin? Baxtsizman. Qanot ostinga ol meni deb Kitining ko'nglini xo'sh qilaymi? Uningga xo'p bo'pti degizaymi?
1: Yo'q. Mening ko'nglimni Dolliga tushunmaydi.
0: Uning deganimning foydasi yo'q. Lekin Kitini ko'rsam, uningga nazarimda hech qanday odamning yo'qligini, har qanday ishga pisandligini, har qanday ishga pisand qilmaydiganligimni, men uchun har qanday ish baribir ekanligini ko'rsatib qo'ysam bo'ladi.
1: Dolly xatni ilib kirdi. Anna o'qib chiqib, bir ig'izmi gap qilmay qaytirib berdi.
0: Men xatda deyilganlarni to'liq bilatdim. U gaplarga qilch qiziqishim yo'q. Nima uchun?
1: Aksi mening umidim cho'ng edi. Dedi Dolly Annaga hayron qilib. U Annani faqatla bundoq betaqat holatni ko'rib baxmagan edi.
0: Qachon mangdigan bo'lding?
1: Deb so'radi u yana. Anna javob bermay, ko'zlarini yerim yumib, oldi tarafga qarab o'ltiraverdi.
0: Kitty nimishqa mendan o'zini qochirdi?
1: Dedi qizirib ketgan Anna ishki ko'z tashlab.
0: Viyay undoq emasla, balasini imitayotgan, hech qo'lisholmay uni o'g'itib qo'yvotdim. U sening kelganingni anglab xush bo'ldi texi. Balasini imitib bo'lib kirdi.
1: Dolly yolg'on gap qilishni bilmagashga, u gaplarni deb bo'lg'icha ko'p o'ngaysizlanib ketdi.
0: Qara, umi kirdi.
1: Onaning kelganligini anglagan Kitty uning oldiga chiqishni xolmoq Dolly gap qilib yurib qoyil qilg'achqa g'an edi. Dolly gap qilib yurib qoyil qilg'achqa g'ayritiga kelib kirib kelgan edi. U qizirib ketib, Onaning yeniga

0: bunun mümkinçiliği yok dep oylamsız.
1: Bunundan keyin mana bundaq gaplarni qilguchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylı, bo'lamdi?
0: İkimizning do'stlik etishimiz mumkin emas. Buni o'zingiz mi bilasiz? Dünyada eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdurim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: u telegrammining o'zi avatgan telegrammaga javob telegramma ekanligini. U chaqda u avatgan xatni uning topshirib olmaganligini onna xiyolig'imi keltirmagan edi. Uni shu turqida opsi ham so'rukkina bilan xotirjam parang selishib o'ltirgan. Onnaning dard alam tortibotganiga xushol bo'lishayotgan qiyofatda ko'z oldiga keltiratdi. To'g'ri, chapsam minish kerak, deydi u o'ziga o'zi. Lekin uni nega berib izdishini bilmaydi. Bu qo'rqinchli uylarda his qilib turayotgan tuyg'ulardan chapsanroq qutulg'isi keladi. Xizmatkorlarmi, uylarning tomlarimi, uydagi narsalarmi bir necha tog' ustidan besib turayotgandek uni saskandiratdi, g'azablandiratdi. To'g'ri, avval poyezddan sig'ib boray. Agar uni u yerdan topolmasam, ondan u ketgan yerga berib rasvosini chiqaray. Anna gazetdagi poyezdning vaqt jadvalini o'qidi. Kech soat 8dan 20 minut o'tganda bir poyez bor ekan. To'g'ri, shu poyezga ulgurdi ekanman. Anna xizmatkorga otlarni paytonga almashtirib qo'yishni buyurib qo'yib, o'zi bir necha kunga yetarli narsalarni tayyorlab, safar xaldisiga qachilashga boshladi. U o'zining endi bu yerga qaytib kelmaydiganligini biladi. Shunga kallasidan to'xtamay o'tib turayotgan xilma-xil pilallarning ichidan vokzalda yoki Graf xonimning qo'riqida ular bilan jidallashib bo'lgandan keyin to'g'ri kelgan poyezga o'ltirib, poyez to'xtagan birinchi shaharda tushib kelib, shu yerda turish planini o'zi bilib-bilmay tanlab olgan edi. Kechki tomoq tayyor bo'lib qolgan edi. Anna ustal yeniga kelib, bolka bilan erimchikni purab baxdi. Ulardan boshqami yemaklarning hammasi uning ko'nglini elishtirgandek bo'lib, oxir ulardan bir chimdimni yemay, paytunni qo'shishni buyurib, uydan chiqib ketdi. Uyning ko'langisi ko'chini bir olgan. Havo ochiq. Kun o'ltirayotgan bo'lsa-mu, yanila issiq edi. Nars keraklarini ko'tarib ochqishayotgan Annoshka bo'lamdi. Narsilarni paytonga selayotgan Pyotr bo'lamdi yoki xopchiroy paytunkash bo'lamdi, hammasilar uning ko'ziga sat ko'rinatdi. Ularning gap so'zlari, yurish turishlari uni terik turatdi. Pyotr, mangsining keriking yo'q. Poyez biletini qanday qilasiz? Qanday qilsang shunday qil. Manga baribir. Paytun kashki ayt. Poyez vokzaliga aydusun. Pyotr paytunning oldiga sakrab chiqib, paytun kashning yonida belini tutib o'ltirdi. Ondan uningga vokzalga qarab mengishni buyurdi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, er bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hörmətli radio dinləyicilər, Asiya Tinç Okean rayonu ortaq gəvdəsi dostlar çəmbəriki. Asiya Tinç Okean rayonu həmkarlığı bizə kən yeni zəmin içib bərdi. Jongonun tərəqqiyatı təsavvurdan alqıb getdi, öyrənişkə ərsəydi. Jongoğa Asiya Tinç Okean rayonu taratqolları yuqur dərəcəliklə munbirigi qatnışış üçün kəlgən Latin Amerikasıdiki taratqo ərbabları munulanı bildirdi. Murakkab davolg'ib turgan xalqaro muhitda Osiyo Tinch Okean rayoni hamkorligini cho'nqirlashtirish, Latin Amerikasi rayonining taraqqiyot bo'shligini kengaytirish, taraqqiyot avrishimligini oshirishdagi muhim tanlishi bo'lib qoldi. Bu qitimqi munbarda Osiyo Tinch Okean rayoni o'rtaq gavdasining gullanish yo'lini o'rtaq qurish, taraqqiyotning o'rtaq tonishi va harakati bosh tema qilindi. 40 nacha davlat va rayon hamda Birlashgan Davlatlar tashkiloti organlari xalqaro tashkilotlardan kelgan 400 dan ortiq vakil yig'iniga qatnashdi. Dunyoda 100 yildimi ko'rilib boqmagan o'zgarishning sur'ati tez bo'layotgan, dunyoviy idora qilish tizimida cho'nqur o'zgarish bo'layotgan bugungi kunda hamkorlashish mehmonlarning o'rtaq orzusiga aylandi. Chilida chiqadigan 3-chi nashr vaqt gazetasining bosh maslahatchisi Filip Quadra mundaq dedi. Osiyo Tinch Okean rayoni hamkorligi bizga kang yangi zamin ichib berdi. Latin Amerikasi sirtning zarbisiga texim yaxshi taqabul turish uchun ko'p manbalik muqim hamkorlik hamrohlariga muhtoj. Meksika MPV taratqo shirkatining bosh nazoratchisi Diego Lusalin mundaq dedi. Osiyo Tinch Okean rayonidagi taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalar o'xshash temaga duch keldi. U bo'lsa-mu, almashtirishni kuchaytirib, tajribalardan tang bahraman bo'lib, xatarga o'rtaq taqabul turish. Chili Santiago Tashosi Osiyo Tinch Okean rayoni ishlari mudiri Masra Beyla mundaq dedi. Taratqolar o'zaro tushunishni ilgari surishda ochqichliq rol o'ynab, o'zaro bog'langan, hamkorlashib kengashadigan aloqa to'g'rini to'qib chiqishi kerak. U mundaq dedi. Xuddi har qaysi davlatlar moslashish, hamkorlashishga ehtiyojlik bo'lganiga o'xshash, taratqolar orasidami hamkorlikni kuchaytirish kerak. Munbar boshlanishdan burun Latin Amerikasi taratqollaridagi zotlar Guangdongning nurg'un joylarini ziyorat qilib, jungucha zamonaviylashtirishning

u bu yoshga kelganda qalbi suygan faqat mungli kuyidi. Aqidasi kuchlik deb ishongan yo'ldishdim shu so'zni ishlataman deb o'ylab baxmag'an eding.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xamashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xtdi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa To'senjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin munosabatlik harakat egalari jazman ehtiyotchan bo'lish, diqqat qilish majburiyatini ado qilish kerak. Diqqat qilish majburiyatiga xiloflik qilsa yoki belgili xatoligi bo'lsa, ya'ni kelib bu xatolik qasdanlik yoki zo'r savallik darajasiga yetsa, undaqda o'z roziligi bilan xatariga tavakkul qilgan degan asos bilan javobgarlikni ustiga elishni rad qilishga bo'lmaydi. Lin Hai bilan Wang Shaoji ikkisi rejissorning buyrug'i bo'yicha shu yerni urgan. Uning chilliq talabimi faqat urush natijasida emas, balki urush harakatida. Shunga ularning shu yerning zaxmlanishini keltirib chiqarish harakati allaqachon qonunni belgilangan chekdan oshib ketgan bo'lib, zo'r savallik bor. O'z roziligi bilan xatariga tavakkul qilgan degan asos bilan ularning javobgarligini kechirib qilishga bo'lmaydi. Shu yerning barliq ziyonlarini to'lab berish kerak. Jumhur xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1176 moddasida mundaq belgilangan. Muayyan xavf xatiri bor madaniyat tantarbiya faoliyatiga o'z ixtiyori bilan qatnashib, boshqa qatnashuvchilarning qilmishi sababidan ziyonga uchirgan ziyonlanuvchi shu qatnashuvchidan huquq chiqilish javobgarligini ustiga olishni talab qilsa bo'lmaydi. Lekin boshqa qatnashuvchilar qasdanlik yoki zo'r savallik tufaylidan ziyon paydo qilganlari buning sirtida.

u bu yoshga kelganda qalbi suygan faqat mungli kuyidi. Aqidasi kuchlik deb ishongan yo'ldishdim shu so'zni ishlaman deb o'ylab baxmagan edi. Uningga yo'ldishi uydan ayrilgani 1 yil bo'la bo'lmayla, uningdan qusur izlayotgandek. Uning atrofida oydek nozlanla, guldek poraklab ichilgan cho'qqanlar ko'p bo'lgashqa, o'zining chinayotgandek his qildi. Undaqda uning bunda xayol kelib qilishiga zoti nima sabab bo'lgandi? Bula qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Gulboston Abdurahimning Tarim jurnalida e'lon qilingan To'zimas gul nomli hikoyasida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xamashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Aradan 2 ay vakit ötdi. Tomuz vakti idi. Koznishev Moskvadan yezigi ketishga endi tayyorlik qilishga boshladi. Shu kunlarda uning hayotida ba'zi cho'ng voqealar bo'lib o'tdi. 6 yillik emgikining samarasi bo'lgan Yevropa va Rossiyaning davlat asoslari va shakllari haqida qarash

0: bu gapni hurmat va ehtiyot bilan kulib turib qo'shib qo'ydi.
1: Yo'q. Bo'lmaydi. Men hozirli mangadigan tursam.
0: Nega?
1: Yezig'a inimning yeniga.
0: Emis uyada meni xotinim bilan ko'rishdikansiz. Men uning xat yozib selayotgandim. Lekin siz u xatdan burun yetib borsiz aqchan. Shun uningga meni ko'ganligingizni, hamma ishlarimning joyida ketayotganini deb qo'ysangiz, qolgan gapni u o'zi tushunib oladi. Herhalde sizge malal kemise, minin Birleşme Komitetinin daimi hayatlikigi tayillenginim nimi dep koysunuz. Bu gep nimi o düşünüdü.
1: Siz mi bilirsiniz? Turmuşta uşak çüşek teşvişler tügümeydiken.
2: Arkadın, o kudu Kinez Hanım'dın keçirim sora vatkandek, onu koşundak dedi.
1: Kinez mi yakaya hanım? Liza emas, bibish mingdani miltiq. 13 nafar sestra avatibdi. Men sizga bu gapni deppadimmi?
3: Yo'q, boshqa birdan angladim.
2: Dedi Koznishev xoshoqmagandek javob berib.
3: Attang, yo'lga chiqib qaytibsiz-da.
2: Dedi Oblonski.
3: Biz ata urushga ketayotgan ishkaylarni ziyofat berib uzatib qo'ymoqchi edik.
1: Ularning biri Peterburglik Demir Bartaniski. Yana biri bizning Gerisha Vesloviski. Ikkisi otlanish oldida.
3: Vesloviski texi yaqindil to'y qilgan. Karamat ish qildi-da.
1: Shundaq emasmi, Kinez xonim?
2: Dedi u Kinez xonimga.
0: Kinez xonim uning gapdirga javob bermay, ko'zni shefqa qarab qo'ydi.
2: Kozneshev bilan Kinez xonimning chiroyidan Oblonskiydan chapsanroq qutulishni o'ylab turayotganligi bilinib turvassimi, Oblonski qilch xijolat bo'lmadi. Xuddi bir ish ustida jiddiy o'ylanayotgandek turib Kinez xonimning shilapsidagi payga turib o'pchorisiga qarab qo'yib turibdi.
0: Ioni sandiqini ko'tarib, ioni yig'ib yurgan bir ayolni chaqirib olib yenidan 5 rubli chiqarib sandiqqa tashladi.
1: Yenimda pulli bo'lsa, iyoni sandiqini ko'rsam hargiz jim turolmayman,
2: dedi Oblonski.
1: Bugun qanday xabarlar bor?
3: Chernogorliklar haqiqiy azmatlarda. Rasmi?
2: Deb tovlab ketdi Oblonski Kinez xonim o'ziga Vronskiyning mushi poyezdda mang'adiganligini deb berganda hayron qilib.
0: Shu on uning chiroyini mung bosdi.
2: Lekin bir minutdan keyin har bir qadamida putlarini likildetib, chek soqollarini silab qo'yib, Vronskiy o'ltirgan kutish zaliga kirib kelganda, singlisining jasti ustiga yetib olib, zar-zar yig'lig'anligini unutib qilib, Vronskiyni faqat qahramon va ko'ni og'inisi o'rnida ko'z oldiga keltirdi.
0: Uning nurg'un kamchiliklari bo'lsa-mu, ammo uningga adil baho bermay bo'lmaydi,
2: dedi Kinez xonim Oblonskiy ketgandan keyin ko'zni shefqa.
0: Uningda haqiqiy rus xarakteri, slavyan xarakteri bor. Men Vronskiyni uni ko'rsa ko'ngli yerim bo'lib qolarmikin deb ansirayman. Qanchi degan bilanmi? U odamning beshidan o'tgan ishlarni o'ylasam ko'nglim buzuladi. Yo'lda bog'icha uning bilan so'zlashib baqsangiz,
2: dedi Kinez xonim.
1: Bo'ladi, to'g'ri gap qaysi so'zlashib ko'ray.
0: U odamni men toza yaxshi ko'rib ketmaydim. Oshu ishdan keyin hamma odamning uning bo'lgan qarashlari o'zgirib ketdi. U urushqa o'zini mengib qolmay, yana o'zi pul chiqirib tashkillagan bir rota otliq askarni billa eb mangmoqchi.
1: Bu gapni men angladim.
2: Qo'ng'iroq chelinib, odamlar ishga qarab mengishdi.
0: Ani u,
2: dedi Kinez xonim ustiga uzun harbiy palto